0: по Тонтонцови Юлия и по Петри Пако Фемире, там мне коллега Мария Фрейко. Com bom fim de semana e bom São Pedro, para segunda-feira.
1: E para si também, resto boa sexta-feira. Boa tarde.